ngo chela yana xitsongo xa 6 gun or chicken spice, just half a teaspoon ku swikota ku twala nyana ku nandika, ivi mpfula miveka sayitini. Loko mi heta ku endla sweswo, loko paluni yi kona, paluni ya n'wina mindlayana ni mi tsemile leyi lalela, mi layita ka pani rera mo ri sula, ivi mi heta mi ri tlhandleka mi swifurhani, ivi chela paluni ya n'wina laha ndzeni, ivi mi yi fraya laha yi nga ta fika yi va yini yi va crispy. Loko se yi ri crispy hi kona se mi endlaku yini na, mi yi phulaku mi yi veka sayitini. Ivi se loko hi heta ku endla sweswo, hi nghena ka yini, hi nghena ka mandza ma hina. Mandza lamawani kumbe matandza mi heta mi dlayini ma faya hinkwawo ma ri manharhu a xibawulanini, ivi ma hakasela ma hlangana. Loko ma hlanganini mi chela nyana munyu nyana, hambi wu tati mo bvanyana ku swi kota ku twala munyu. Ivi loko mi heta ku endla sweswo, mi teka pani ra n'wina leriya ra frying pan mi ri hisisa nyana, ivi mi heta mi dlayini mu cooking oil mi ku rhama nyana. Ivi cooking oil liya, loko mi lava ku chela na rhama mi rhangisa cooking oil. Cooking oil yi ta endla ku rhama yi nga hatli yi tshwa. Loko mo tirhisa hi ri one rhama yi nga mi chela mi kuma ku se swigina swi nga ha nandziki hi ndlela yaleyo. Loko mi heta ku endla sweswo, matandza lama man'wina manharhu ma chela laha ndzeni, ivi mi heta a ni ri ta va ri tele nyana tandza leri, mi va mi kha mi ri phendla mi ri phendla. Maphendlelo mi ta ma vona kwale ka TikTok, hi va hi kha hi swi endlisa kwini. Va mi kha mi ri phendla, loko mi ri phendlini ku sala u nga ha ri na tandza henhla mi ri hundzuluxa. Ni ti mi heta ku ri hundzuluxa a ka ha la mi ze mi lwa na swona, leri nga laha ri nga se a ri ri henhla mi ri hundzuluxini ri nge ze ri hlwela, ri va ri vupfini na rona mindlayani. Mi ve mi susa a xitikweni ivi mi veka hi le sayitini, ivi mi heta mi teka ti-slices timbirhi ta cheese mi tlhandleka kwahala, ivi mi heta mi chela na filling ya n'wina ya paloni, mi chela na filling ya n'wina yini ya nyala na yini na green pepper hi ndlela yaleyo. Ivi mi heta mi pfala tandza ra n'wina, mi heta mi ku ti-sauce kwala henhla. Montlheni mi cheta vayingiseri va mina ku mi ta kota ku tlhe mi swi twisisa kahle. Mi sungula yini, mi sungula mi ndla filling ya n'wina. Filling ya n'wina mi layita xitofu mi chelanyana mafurha na rhama, ivi mi chela nyala mi fraya 1 minute 30 seconds, ivi mi heta mi chela green pepper na red pepper ya n'wina mi swi fraya naswona mi ze mi swi hlwerisa laha n'wi fraya nyana 2 minutes ku ya fika ka 3 minutes swi ta swi vupfini wo lava ku swi va na flavor swi olovelanyana. Ivi mi ku xipayisisi lexi mi nga na xona kotara ya teaspoon mi nga ze mi lava ku chela ngopfu mo lava ku mo va ivi mi ku swimunywana. Ivi loko mi heta ku endla sweswi mi hakasela mi hetelela yini hi spring onion mi yi chela laha ndzeni mi hundzuluxela. Loko se swi vupfini mi phula mi chela a bawulini, ivi loko mi heta teka paloni ya n'wina mi yi tsemelela yi lalela nyana, ivi mi na yona mi yi fraya ka frying pan yaleya yona mi ndlisa kwini mi ri swirhamani nyana mi ku mafurha mi chela paloni fraya. Loko se yi sungula ku va crispy ivi mi yi phula wo lava ntsena ku yi cinca flavor swi fana loko mi yi tirhisa yi nga swikwanga hi nani ya n'wina. Loko mi heta ku endla sweswa ni ri mi heta mi ndla yini mi phula mi veka sayitini, ivi mi ti fayela yini mandza man'wina manharhu. Mandza lamawani ma faya kahle ma hakasela. Loko ma hlanganini mi heta mindlayini i mi chela swimunywani, ivi mi layita frying pan ya n'wina. Loko frying pan ya n'wina yi hisile nyana mi ku mafurha mi ku rhama nyana, ivi mi heta na ku rhama liya yi n'wokela hinkwako, ivi ndlaya mi chela matandza ma n'wina. Matandza ma n'wina loko se ma chelini a rini va mi kha mi maphendlaphendla va mi kha mi maphendlaphendla ku leri nge le henhla ri kota ku ya hansi, ku na loko se mi ri hundzuluxa mi nga cheli hi matandza hi ndlela yaleyo. Mahundzuluxelo ma kona laha ka TikTok mi ta swi vona ku swi va swi kha swi endlisa ku yini na loko mi nga swi twisisangi hi ndlela yaleyo. Ivi loko mi hete ku endla sweswo mi ri phulini mi ri hundzuluxini a ma ha vi mi tlherise xitekweni ma ri phula ri ta vupfa hi ku hisa ka xipanani xa n'wina. Ivi mi heta mi ndlala cheese sayiti rin'we a ni ta ndla ri round sayiti rin'we ka half ya second mi ndlala cheese timbirhi mi ndlala yini i nyala na green pepper ya n'wina mi heta mi ndlala yini paloni ya n'wina ivi mi heta mi teka half leyin'wani mi tlhandleka henhla yi pfala yi ndla half ya sekele hi ndlela yaleyo i omelette ya n'wina. Loko se mi hete ku yi ndla half ya sekele hi ndlela yaleyo i omelette ya n'wina. Loko se mi hete ku endla sweswo

0: ingamshisha yini ebimtshela yini na mitshela 100 mils ya vinegar ebimtshela 100 mils ya cooking oil emeheta muku malepla mambere machukele emeheta muku half a teaspoon ya munyu loko me na herbs meti tshela landen loko mi juku jala oh leswi nga ta humelela la mingitshembi ta kuma gravy yo tiyela ya kahle salad dressing yo tiyela ya kahle leyi mi nga ta kota ku dressa yini ti-salad ta n'wina so I recipe leyi a ni yi khomini va yingiseri va mina eya ni nga se rivala loko mi ni lava a ni hluphi loko mi lava ku vona na omelet leyiwani mi ya eka TikTok ya mina mi fika mi tsala ku yini Francois the chef Francois yi tsaliwa hi ndlela leyiwani FRANTSWA D.E. Chef. Loko ma ha ku Francois yi ta huma mi ta ni vona kwala mi ta yi vona na recipe ya kona leyi ni vulavulaka yona ni ti mi nghena ka page ya mina ma hatla mi yi vona ivi va yingiseriwa mina lexi ni xi kombelaka ngopfu I sapoto eka swibindzwabindzwana leswi ni swi endlaku va yingiseriwa mina swibindzwabindzwana swa kona ku nga yini na ku nga ku dyondzisa vanhu ku sweka titlasis to sweka hala tlhelo ni tlhela ni va na titlasis to dyondzisa vana metse na science kwala ti efela loko mi ni lava kumbe xin'wana xibusinessani I catering loko mi na mucato party ntlangu yiniyini ma ni vitana ni ta ni ta mi bela swakudya leswi ni dyondzisaka swona swi ta va swi nandzika hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla hi ku ni titshemba loko swi fika loko swi nga nandziki ha mali ni nga vuyisa leyi mi nga ta va mi ni nyikini hi ndlela yaleyo so loko mi ni lava hi ri ka riqingho nambara yaleyi yi landzelaka 073 0970 2 8 1 073 0970 2 8 1 nambara yaleyi ya tirha eka WhatsApp ni le ka Facebook ni le ka na ti-call ya tirha hi ndlela yaleyo loko se mi ni nga tsaka ngopfu loko mo ni support inkomu
1: all right.